0: awo ya mo no Facebook page o tlo fumana lenane o la selemela ke leno lebe ilwe jalo mme ya bititseng ka go ke mogubu a ka lahlela jalo molaetsa wa rona tlasa posti ye lahlela jalo melaetsa ya gona tlasa posti yona yenu ebe yudeng jalo rima PC FM ya ngolo a lenane o la selemela yang be u avalo me eu o bititse mogubu re ba ha o morena
1: mogala mabuli
0: me mamope
1: o morati ya nthata ya ikentse motswalle wa le tsoka sebele ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena me mamope ra mabitsa wa le kaote
1: amen tate
0: amen ngwane morena muri mama tsiri tsole khanyala go tswa ba balele ba ntlo ya ha
1: dana be jalo mkwe
0: amen nna

Ao morena. Morena ke motsietsi wa ka wa ka mehlwa wa mantla ke khobosiane ya bophelo ba ka ke tshabeletho metsidi a le ya ntate Molopita. Re ba ha o morena. Tsilinga mo ke tsamayanga o lahleya ba bangata empa nna ya ntsamaisanga ke Jesu ke mongatsela. Memmarorisang a le na hathothe.

nya le mogana modimo morena tlo yo kholo a ditse hantle Jerusalem ya gona mo ifo wena o tlebitse ka hore ke mazinot a qatella tapelo ya ha ka bua dipuo tse monate dipuo tsa manyolo ile batho hore mapisi ya fama a refela.

0: le bua morena wa ka
1: America
0: ke go utlwa ba ba morena ke fumela molaetsa o reng ke meja metalana ho dumellana le wena morena tlo yo kholo ho thuhuno ho dulwa ho le ho tala cause ho no ho lengwa selemo ho pota ke molaetsa o ku fumanang ho thuhuno ho dula ho lengwa selemo ho pota jwalo ho le ho tala ke ka hona ho ile ngwa bitswa jwalo meja metalana le yena o dumellana le yena hore sebaka seo se bitsa se ne se bitswa jwalo meja metalana sebaka sena seo wena le nna e ka nna ya ba re hotse re tseba hore se bitswa meja metalana na ke ya nepa kapa ke tlo fosa ha nka ka o jwetsa hore sebaka se ha se bitswe jwalo sebaka sena seo o se bolelanga ka mono ka dithabaneng a mona mono ho lengwa haholo mehleng ya teng sebaka sena seo e leng a sebaka sa temo pakeng ya tsa dithabaneng a mono le qwadi mono ha sodi sebaka ke seno se buleileng haholo mono mo lengwa sebaka sena o tlo se bitsa meja metalana jolo ka ha o se bitsa meja metalana empa ntumelle ho tloa letsatsing lona lena ho ya pele re se ke be ra hlotse re bitsa sebaka seno meja metalana re tle re se bitse moja motalana wa nkutlwa hore na ke reng re tle re se bitse moja motalana re se ke be ra hlotse re se bitsa meja metalana re se bitse moja motalana ebe ho thwe mo o monate
1: ke thabo fela
0: mme
1: ke go khona ka dithabaneng
0: nkgono dithabaneng
1: ke thabela ha go tsaka re tsinda ke bona phone e di se le ke ba mela ka yona mme ke tsela ka mo go bitsa timong ka pa meja metalana
0: o timong ka pa meja metalana
1: eh nda ke go khona le wa hulu di ma China ka mono
0: ke ya le bua nkgono wa ka
1: ke tike le bua
0: sebaka sena se bitswang meja metalana sebaka sena se bitswang meja metalana o tlo ntumelle hore re tle re se bitse moja motalana o tlo ntumelle hore re tle re se bitse moja moja motalana ebe ho thwe mo o monate
2: kilo wa thabisa mane
0: o monate
2: ese sudu
0: e re ya pele re tle go utlwa gona ho bane
2: Dad. Me. Mo.
0: Eh.
2: Me.
0: Eh.
2: Mo.
0: Eh. Mo
2: ja.
0: Dad. E re re hatele pele. Sebaka sena. Setina se bitswa moja motalana. Ha ke bua ka motalana ha re bua ka motalana motalana ke e mong wa bara ba morena letsie ya ileng a wela letamong lona leno letamo ke leno ka mono ya ileng a wela letamong lona leno ke ha o tla thwele letamo leo le jile motalana la bitswa moja motalana nkutlwi ya ke ka o ba letamo leno le jile mogaletsiye ya neng a bitswa motalana ya ba letamo leno ka bolona le se le bitswa moja motalana e seng meja metalana wa nkutlwa ke ikene wa ukwa ikene ntwetse ha ba ikene thutwe mpolelle ha ba ikene letsie o ne a ena le mora ya neng a bitswa motalana letsie o ne a ena le mora ya neng a bitswa motalana me motalana a wela letamong lona leno me letamo leo ho tloa letsatsing leno ka ho ba le jile motalana ya ba ho so ho thwe ke moja motalana e seng meja metalana o monana ntate ntate tanki dalets
3: mene ta
0: tanki ntate
3: ai ke le mwana
0: ke ya le bua dalets ya o tlana fela mehala yaka ho monate
4: ye wa thabisa nake
0: ho monate
4: ke tabo phe
0: nwa khaitse dia a
4: ai shagile dutsi ya shaka be se re hantle ka re fetse ke beta ba ite mona ha o kala o re botlwa ka tsile o mara mo gana ona ntsa tsela go lo ga go tsa ja go nna
0: ke e ke a le bua nna
4: ke shagile nna ke re ba ba se ke ba ba mo ne
0: ke a le bua ngwaneso o monate
5: o se ka ba kgathala ko etse
0: ke a le bua mme wa ke a le bua mme wa ka e shebe nako ya gago e nepaetseng ya metsotso ke yane e mmedi fela metsotso pele re gitla gora ya gona ya bohlano re pepesa sesotho re se beya fashioneng re pepesa sesotho re se beya fashioneng ho monate
6: ile wa thabisa ngwaneso
0: ho monate morena wa ka
6: thabo fe
0: morena wa ka
6: ala ni nya go na e tlile go boela hona o tla tswa rona le tamo leo
0: e
6: o ndo bu ita yona history ye ne hao go morality e e tla ba ba ta ka ka le khalwana la ha kwa ri ni kwa tsane
0: ntate
6: o tla tsa mo ha tla wena mo ne ya ba dadela gwane le motho ene a gata o gona le tatello ya ya ba go lobha ha e ya ba o le ga me o ja motalana
0: ntate wa ka
6: ya tla bitsa makogi ya makogi ya tata mora o lo botsa masisi
0: ke a le bua Ee, ke skotwana sa motsotso fela pele ge gitla hora ya rona ya bohlano. Hori ma PCFM ya le go tlala gaso la hantatae. Ho tloa letsatsing lona lena ge se hlolege le ge se bitsa jwalo. Meja metalana. Sebaka seo ge tle ge se bitse moja motalana. O monnate ibile ya thabisa ho monnate ruri ya ruri ruri. Ke thabo fela ya sa thabanyana o bosotsi ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena o ya loya hori mahlo ho ra ke ya bohlano

emmedi fela metsotso ka mora hora ya rona ya bohlano nthena e hlile ya re etsa tjena e hlile ja re simolla a re etsa tjena e hlile ja re qala nthena wa tseba ke se ke nkile dithapo tsena ba ke di lahletse jwalo ka gago go tente jale nna ke ituletse thotobolong mane ke shebile kwana banna ke mametse shwatlha ke ntse ke ngwampatsa ka tsekgolo ke shebile kwana ke ntse ke redumelang a basadi ba lerato basadi ba pitiki banna bomme ba thabo le monyaka ke ntse ke redumelang a bomme dumelang ke redumelang moporesidente a relandeswa landepatwa le lona landepatwa le lona.

amedi metsotso ke medi re foletse lo gena ya borubedi re re tle re hatela pele he ke ne ke hlile ke be ha di ntshetsa ka mahlopha ka no ke bona hore na re hatela pele ka tsela ya mofuta ofing me ya re dumela jole nako hore re tle re kere jolo ditabeng tse ding re ke tle ke itse tsena ke re tle o tsena jolo ditabeng tse amana jolo le ofisi ya moetapele wa bahanyetsi re ke tle ke kwale jolo ka ntina ke ke na jolo ditabeng ya manang le ofisi ya moetapele wa bohanyetsi mo leng hore ntshitse jolo phatlalatso me ipiletsa jolo ho setšhaba ka kakaretso se dumelang ho puso ya setšhaba ka setšhaba le ho puso ya molao e boetse hape ya ipiletsa ho diparty tsa dipolitiki ya ipiletsa ho mekgatlo ya setšhaba ho dikereke mekgatlo ya setšhaba ya e kapa mekgatlo ya matšhaba e kang SADC UN Commonwealth